Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Terima segala pendapat dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama Biro Charity.
1: Di antara contoh penyelewengan akidah titah baginda ialah bermudah-mudah mengamalkan agama seperti mengharuskan sembahyang tanpa wudu atau membenarkan sembahyang jamak dan kasar tanpa memenuhi syarat yang betul.
0: Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan perkara-perkara yang ditegah atau yang bersanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak pahaman-pahaman yang mengelirukan seperti ini, insya Allah akidah kita, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara.
0: Kita juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya.
1: Negara Brunei Darussalam hari ini memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perhimpunan dan perarakan di seluruh negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara bagi perhimpunan dan perarakan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara. Disertai lebih 5,000 orang, sambutan berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin pagi tadi. Berangkat sama paduka-paduka anakda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara, Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia, Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Sedia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam Sembah Alu-Aluan antara lain menekankan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi wadah memperbaharui kesedaran umat terhadap teras risalah baginda, iaitu menegakkan tauhid, membimbing manusia kepada akidah yang benar. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban diikuti 21 das tembakan meriam. Bacaan selawat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar sebagai tanda bermulanya perarakan. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengepalai perarakan sejauh 1.9 km mengelilingi Bandar Seri Begawan. Perarakan melibatkan pasukan daripada kementerian, institusi pengajian tinggi, maktab sekolah Arab, sekolah menengah swasta, kampung dan masjid serta persatuan dan sektor swasta. Bertemakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah, sambutan diungkayahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri serta Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Mirza Fakhrul Islam Alamgir berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Perhimpunan dan perarakan Maulid Nabi Muhammad SAW peringkat negara diadakan serentak di tiga daerah lain. Di daerah Temburong, perarakan berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar Temburong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Lebih 1,200 daripada 20 pasukan menyertai perhimpunan dan perarakan. Di daerah Belait, lebih 2,300 orang menyertai perhimpunan dan perarakan di Padang Bandaran, Jalan Sultan Kuala Belait. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala di daerah Tutong pula, tumpuan perhimpunan di kawasan lapang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perhimpunan dan perarakan melibatkan 3,500 peserta. Majlis Perhimpunan Wanita Sempena Sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan di tiga daerah. Majlis antaranya disertai pegawai dan kakitangan kerajaan dan bukan kerajaan, Persatuan Wanita dan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Antara pengisian majlis ceramah khas. Di daerah Temburong, Majlis Perhimpunan Wanita diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Hadir Datin Dayang Hajah Binanun binti Haji Bungsu, isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Di daerah Belait, majlis diadakan di Dewan Persidangan Kuala Belait. Hadir Datin Dayang Zubaidah binti Haji Mahmud, isteri Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sementara di daerah Tutong, majlis diadakan di Dewan Mahat Islam Brunei. Hadir Datin Dayang Hajah Mahayun binti Haji Muhammad Taha, isteri Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kira-kira 500 orang menghadirinya. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei, disunting oleh Nuraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 5.30 minit petang nanti waktu Brunei Darussalam. Pelangi FM.
3: Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei ke-14 2026 diadakan pada hari Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pukul 8 pagi. Dengarkan laporan awal melalui pilihan FM Inggeris pada pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di National FM sekitar pukul 9.50 minit pagi. Pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.15 minit pagi. Juga saksikan melalui siaran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan dalam talian RTB Go, Radio, Televisyen Brunei. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya.